0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Beatles, Abbey Road, 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Beatles, Abbey Road, 1969.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Dusty Springfield, Dusty in Memphis, 1969.

0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מתי קספי וסשה ארגוב, מתיתיהו ואלכסנדר, 1984.

שמרת שמרי שמרי נפשך שמרי חייך בינתך שמרי חייך מקיר נופל מגג נדלק מצל חשך מאבן קלע מסכין מציפורניים שמרי נפשך מן השורף מן החותך מן הסמוך כמו אפר וכמו שמיים

הרוח יד שולחת טוב לי רחש פתאום חלון לאט נפתח בחשיכה אמרי מדוע צוחקת כמו פחד אמרי מדוע את קופאת כמו שמחה

של אלבומים. עורך גיל מטוס. כאן 88.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: הדודאים, הם רוכבים ושרים, 1978.

כולנו שנה טובה. כאן 88. לופ 88. עורכת מאיה אופל דרוקמן. שמונה. כאן 88.

0: הערב מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Another Side of Bob Dylan של בוב דילן. אלבום לאי בודד הערב בשמונה, כאן 88.
1: לופ 88
2: 60's,
1: כאן 88.

0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
1: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: לופ 88, עורך איתי צימר.
4: נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה?
5: אם כבד לבבכם כעופרת, אם עבלה בגופכם הנשמה, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה. זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח

0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
1: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: לופ 88, עורך איתי צימר. שמונה ושמונה.

0: 2020.
1: הערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: לופ 88 עורך איתי צימר.
5: שמונים ושמונה.

0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
1: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: מכאן 88. לופ 88. עורך תומר מולביטזון.

0: הערב מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Another Side of Bob Dylan של בוב דילן. אלבום לאי בודד הערב בשמונה, כאן 88.
1: לופ 88
2: 90's,
1: כאן 88.

0: עונה טובה. כאן 88.
1: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
4: 88.
0: לופ 88. עורך תומר מולביטזון.
4: 88.

0: כולנו שנה טובה. כאן 88.
1: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: לכולנו שנה טובה. כאן 88. לופ 88. עורך תומר מולביטזון. כאן 88.

0: הערב מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Another Side of Bob Dylan של Bob Dylan. אלבום לאי בודד הערב בשמונה, כאן 88.
1: לופ 88
2: 2000

0: לכולנו שנה טובה. כאן 88.
1: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים

0: שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: שנה טובה, מכאן 88. לופ 88. עורך אבנר גורלי. שמונה.

0: לכולנו שנה טובה. כאן 88.
1: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
4: 88.
0: לופ 88. עורך אבנר גורלי.

0: הערב מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Another Side of Bob Dylan של בוב דילן. אלבום לאי בודד הערב בשמונה, כאן 88.
1: לופ 88
2: 70's,
1: כאן 88.

0: שנה טובה. כאן 88.
1: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: לכולנו שנה טובה. כאן 88. לופ 88. עורך אבנר גורלי.

0: שנה טובה. כאן 88.
1: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: לופ 88, עורכת סמדר שפר.
4: כאן 88.

0: הערב מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Another Side of Bob Dylan של Bob Dylan. אלבום לאי בודד הערב בשמונה, כאן 88.
1: לופ 88
0: 2000
1: כאן 88.

0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
1: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
4: 88. 88.
0: אתם על כאן 88.

יותר פחד, אין יותר כלום. אני איש קש, אני עץ עקום. בשני חדרים מטפטף דולף הזמן כמו טיפות עיניים.

0: אהבה. כאן 88.
1: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: לופ 88, עורך בן ג'וריני. שתהיה לכולנו שנה טובה.

0: הערב מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Another Side of Bob Dylan של בוב דילן. אלבום לאי בודד הערב בשמונה, כאן 88.
1: לופ 88
2: 60's,
1: כאן 88.

0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
1: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: מכאן 88. לופ 88. עורך בן ג'וריני. כאן 88.

0: הערב מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Another Side of Bob Dylan של Bob Dylan. אלבום לאי בודד הערב בשמונה, כאן 88.
1: לופ 88
0: 60's,
1: כאן 88.

0: אהבה. כאן 88.
1: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: שנה טובה, עם המוזיקה הכי טובה. מכאן 88.
4: 88.
1: כאן 88, מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: 88.
0: עכשיו, אלבום לאי בודד עם מנחם גרנית.
4: 88.
0: כאן 88.

לכבוד ראש השנה בחרתי בהפלגה יהודית. זאת אומרת, גיבור ההפלגה שלנו הוא יהודי מבטן ומלידה. וכדי להפוך את ההפלגה למעניינת ורבגונית, החלטתי לצרף להפלגה הספציפית הזו כמה וכמה ערלים. אין סיכוי גדול שהם יתגיירו או ימירו את דתם, אבל הם יוסיפו צבע למסע הזה. במילים פשוטות, אנחנו מפליגים עם האלבום הרביעי של בוב דילן, אבל לצידו יבצעו את השירים אומנים מאומנים שונים. כמו שנהגתי לומר בשעתו, בהכללה רבתי, כל אחד שר בוב דילן יותר טוב ממנו. כדי להגדיל את התיאבון, כבר בפתיחה, נציין את ניל יאנג, ג'ורג' הריסון, הבירדס, ברוס ספרינגסטין. זו רק רשימה חלקית. השנה היא 1964, שנה של שינוי משמעותי במסלול היצירתי והאישי של דילן. אחרי שהוא התבסס כדמות המובילה של שירי המחאה האמריקאים וכקולו של הדור במחאות, בעקבות האלבום The Times They Are Changing, דילן חש מחנק אומנותי ואידיאולוגי כבד. האלבום הזה, שאיתו אנחנו מפליגים, היה הצעד המעשי והמיידי שלו, שנועד לפרק את הדימוי הציבורי שנכפה עליו. האלבום הציג מעבר חד משירי הטפה פוליטיים לשירה סוריאליסטית, שבה דילן מתבונן אל תוך הנפש המורכבת שלו. הנה הדוגמה ראשונה בשיר ראשון. דילן מצהיר שהוא רוצה יחסים פשוטים ביותר, ידידות וחופש הדדי, בלי שום ניסיון לשפוט, לנחס, לנתח או לקטלג את הזולת. זו הצהרת כוונות לא רק בתחום הרומנטי, אלא גם מול הקהל שביקש לקטלג אותו. ברקע, מאחורי המילים, עומדת סוז רוטולו, שהייתה בת הזוג שלו. בשלב הזה הם נפרדו. יש שתי גרסאות ידועות לשיר הזה, מעבר לגרסה של דילן. הראשונה היא של הבירדס, השנייה של הזמרת שר, ששמעה את הבירדס שרים את השיר, והיא החליטה לנחס אותו לעצמה. היה לה את הסולו הראשון שלה, הוא הצליח יותר מהביצוע של הבירדס. ולא ציינתי עדיין, האלבום של דילן שאיתו אנחנו מפליגים נקרא Another Side of Bob Dylan. השנה כאמור 1964, אני מאחל שנה טובה והפלגה נעימה לכולנו.

share all I really want to do. כדי לחלץ את עצמו מהלחצים של מה שמצפים מגיבור שירת המחאה ולשאוף אוויר נקי, דילן יצא למסע בדרכים, מסע מחוף לחוף במכונית סטיישן וואגן, הוא וכמה חברים טובים. המסע הזה הניב כמה חוויות שהשפיעו ישירות על התודעה שלו ועל הכתיבה שלו. במהלך המסע הוא הגיע לחגיגות המארדי גרא בניו אורלינס. שם הוא חווה אווירה של שחרור יצרי פרוע, שהיה רחוק שנות אור מהרצינות התהומית של סצנת הפולק בגריניץ' ויליג' של ניו יורק. תחנה משמעותית נוספת הייתה ביקור בביתו של המשורר הלאומי הוותיק והביוגרף של אברהם לינקולן, קארל סנדברג, בצפון קרוליינה. דילן הציג את עצמו בפני סנדברג הישיש והצהיר שגם הוא משורר. סנדברג לא שמע עליו ודילן עזב את המקום פגוע ומתוסכל. במאי 1964 הוא יצא למסע הופעות באירופה. אחרי לונדון ופריז הוא עשה הפסקה בכפר יווני קטן יחד עם הדוגמנית והזמרת הגרמניה ניקו, זו שלימים תהיה הכוכבת של להקת ולווט אנדרגראונד. במהלך אותה שהות ביוון נכתבו או הושלמו מרבית שירי האלבום הזה. ועכשיו אל יצירת מופת של האלבום הזה, הנפרסת במקור על פני יותר משבע דקות. דילן וחברו מוצאים מחסה מפני סופת ברקים ורעמים בפתחו של בניין. הבזקי הברקים נשמעים כמו פעמונים מצלצלים, והסופה הופכת למטאפורה של חמלה אלוהית או קוסמית. השיר לא קורא למהפכה פוליטית מסוימת, אלא מביע הזדהות עמוקה עם כל הנדכאים, הפליטים, האילמים והאנשים המצויים במצוקה נפשית או פיזית. הוא מושפע מהשירה הסימבוליסטית של ארתור רמבו הצרפתי, ויש שם יחסים את הרקע לכתיבתו לתהודה הנפשית שהותירה ההתנגשות בנשיא ג'ון קנדי ב-1963 על דילן. הבירדס שנשענו בתחילת הקריירה שלהם על השירים של דילן, הקליטו אותו ונתנו לו נופך הימנוני שקרב אותו לקהל חובבי הרוק. אנחנו אבל נשמע את ברוס ספרינגסטין בגרסה עוצמתית מ-1988, ביצוע שנכלל במיני אלבום שנקרא על שם השיר והפך לחלק מסיבוב הופעות של אמנסטי אינטרנשנל, שבו ספרינגסטין השתתף לצד פיטר גבריאל, יוסו אנדור ואחרים. Chimes of Freedom.

Chimes of Freedom. באותם ימים, דילן חווה טלטלות אישיות עמוקות. מערכת היחסים שלו עם סוזן טולו, שהייתה המוזה של אלבומיו המוקדמים, הגיע לסיומה הכואב. במקביל, הקשר המורכב שלו עם ג'ון באז התעצם. מבחינה ספרותית, הוא גילה באותה תקופה את השירה הצרפתית הסימבוליסטית, במיוחד כאמור את זו של ארתור רמבו. דילן ראה ברמבו מודל לחיקוי לא רק כמשורר, אלא כדמות של מורד טוטלי, שלא מפחד לשרוף את הגשרים של עצמו ולשנות כיוון אמנותי, מהלך שדילן אימץ כיסוד מרכזי בקריירה שלו בהמשך. בהשפעת רמבו, דילן זנח את התיאור הישיר של שירי המחאה לטובת כתיבה חלומית, עשירה בדימויים ובחיבורים מיוחדים בין החושים. שלוש נשים מתחרות על השייכות לשיר הבא. בשיר היא נקראת רמונה. ג'ון באז טענה שדילן קרא לה לפעמים רמונה. השתיים האחרות הן סוזן טולו, שכבר הזכרנו כאן, שדמותה ניתן לראות על עטיפת האלבום השני שלו, והשלישית היא סארה לאונס, מי שהפכה לימים לאשתו ואם ילדיו. אבל אנחנו עם אישה רביעית, זו שתשיר את השיר, גרסה מרגשת של זמרת אירית בשם שינייד לוהן, To Ramona.

אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים לאי בודד עם בוב דילן. תהליך ההקלטה של האלבום הזה, Another Side of Bob Dylan, הרביעי שלו, הוא לא שגרתי בעליל. הוא הוקלט כולו בסשן אחד ויחיד בין 3 שעות בלבד, בערב ה-9 ביוני 1964, בין 19:00 ל-22:00. זה היה באולפן A של חברת קולומביה בסדרה השביעית בניו יורק. על ההפקה ניצח טום וילסון, מפיק הבית האפרו-אמריקני שהפיק גם את אלבומיו הקודמים של דילן. האווירה באולפן הייתה בלתי רשמית. דילן הגיע לאולפן ישר משדה התעופה, מלווה בחברים קרובים. במהלך הערב הוא קילה מספר בקבוקים של יין בוז'ולה, דבר שהשתקף היטב באנרגיה המשוחררת והספונטנית של ההקלטות. דילן ביצע את השירים שהוא מנגן בגיטרה אקוסטית מפוחית, ולראשונה בהקלטות אולפן רשמיות, גם בפסנתר. הוא הקליט באותן 3 שעות 14 שירים. 11 מתוכם נבחרו לאלבום. בתוכנית הזו אנחנו לא נשמע את כולם. 3 השירים שלא נכנסו היו Mr. Tambourine Man, Mama You've Been On My Mind ו-Denise Denise. בחרתי בשיר הבא, אף שהוא אינו בין הידועים של דילן והוא עצמו לא מרבה לבצע אותו. זו סאטירה סיפורית עמוסה בהומור שחור. מדובר במחווה ובפרודיה על סרטו של אלפרד היצ'קוק פסיכו, או סייקו, כמו שקוראים לזה באנגלית. וגם על הסרט לדולצ'ה ויטה של פדריקו פליני. יש פה בשיר סוכן מחירות נודד שמבקש רשות ללון לינת לילה בחווה, והוא מוצא את עצמו מול חקלאי המאיים עליו בנשק. כדי לחלץ את עצמו, הוא מספר שהוא חסיד של פידל קסטרו, תעלול שגורם לחקלאי להבריח אותו מהמקום. השיר לועג לפרנויה האנטי-קומוניסטית שרווחה בארצות הברית באותה תקופה. וכמו רבים משיריו של דילן, המושפעים מסרטים של אחרים, גם בשיר הזה תמון תסריט לסרט. אנחנו נשמע את נתניאל סטריט ווסט, זמר, כותב שירים וגיטריסט מנשוויל, שמשלב רוק אנד רול עם קצת קאנטרי. הוא נולד בבקתה למרגלות הרי סיירה, וגדל במרחבים של ארצות הברית. מוטוסייקו, נייטמר.

האלבום Another Side of Bob Dylan ראה אור בשמונה באוגוסט 1964. בקרב הממסד של חסידי מוזיקת הפולק, האלבום עורר סערה רבתי. הביקורת החריפה ביותר הגיעה מצידו של עורך מגזין הפולק המשפיע Sing Out. הוא פרסם מכתב פתוח לבוב דילן, ובו הוא האשים במרכאות את דילן בנטישת המאבק החברתי, בהסתגרות נרקיסיסטית, בנפילה במלכודת התהילה והפרסום, ובכתיבת שירים שמרוכזים בעיסוק עצמי אכזרי וסנטימנטלי. דילן לדבריו איבד מגע עם המציאות, והעורך הזה הזהיר אותו מהידרדרות הרסנית. אתם מבינים את זה? הניתוח ההיסטורי כמובן מלמד שהמבקרים יחמיצו את העומק הפילוסופי של השינוי שדילן חולל. הוויתור שלו על שירי מחאה לא נועד להביע אדישות פוליטית, אלא להראות שדוגמטיות אידיאולוגית וצדקנות מוסרית עלולות להיות מקבילות, בדיוק כמו הממסד שנגדו הן יוצאות. דילן, במקום להטמיע מסרים פוליטיים מוכתבים, בחר לעסוק בחירות הפרט, בחופש התודעה ובמורכבות של הקיום האנושי. השינוי הזה בגישה שלו שימש בסיס שאפשר את הולדת סגנון הפולק רוק בטווח הקצר ואת ההתפתחות האומנותית של הרוק המודרני בשנות ה-60 בטווח הארוך. השיר הבא מצטרף לשורת שירי נעשה לי עוול של דילן, שנובעים לא מעט מהאופי המורכב שלו ומהיחסים הטעונים בחייו. הוא בנוי בעיקר על מילים ומשפטים קצרים ופשוטים. דילן בגרסה שלו נובח אותם בצורת סטקאטו, שהוא נושך את הסוף של כל מילה. בכל הפרסומים קראתי שהביצוע שלו באלבום לא עושה טוב לשיר שהוא בעצמו כתב, ולכן אנחנו נשמע גרסה של אל סטיוארט האנגלי. נכון, זה מ-Year of the Cat, והשיר נקרא I Don't Believe You.

השיר הבא בוצע על ידי בוב דילן רק פעם אחת בהופעה ב-1964. יחד עם זה, יש לו מקום של כבוד באלבום הזה. הוא מתאר התאהבות פתאומית טוטלית וכמעט מחשפת בנערה צועניה ברחובות הרלם. דילן משתמש בדימויים עזים, עיניה עיני פנינה, שיניה כיהלומים. הוא מביע תחושה של אובדן שליטה, תביעה ומבוכה, כשהוא מחפש אצלה סוג של הצלה או פענוח של גורלו. כשדילן עצמו נשאל על מה השיר, הוא טען שאין לו שמץ של מושג. הפרשנות כאמור מספרת שמדובר בנערה צועניה שדילן ראה רק לרגע קט, אך הוא קסם ממנה לחלוטין. דילן לא מאוהב רק באותה נערה, אלא כנראה בעצם הרעיון של הצוענים בכלל. השיר קיבל את שמו כמובן משכונת Spanish Harlem בניו יורק. הנה הבירדס מבצעים את השיר, השיר הזה הופיע במקור באלבום הבכורה שלהם, והשיר נקרא Spanish Harlem Incident.

אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים עם Another Side of Bob Dylan. הגענו אל הפנינה של האלבום, אל היהלום שבכתר, אל My Back Pages. זה השיר שמסמל יותר מכל את המעבר של דילן משירת מחאה למשהו אישי ורחב הרבה יותר. ברעיון למגזין סטודנטים באנגליה ב-1965, דילן הסביר, ההבדל הגדול הוא שהשירים שכתבתי בשנה שעברה היו שירים חד-ממדיים. השירים החדשים שלי כבר מורכבים הרבה יותר. יש בהם יותר סמליות והם נכתבים בכמה רבדים במקביל. כשהוא מיומן ובוגר יותר, הוא התייחס בהמשך ישירות לשיר My Back Pages ברעיון אחר, הוא אמר, הייתי אז בשלב הניו יורקי שלי, או לפחות בדיוק יצאתי ממנו. נהגתי אז להרחיק מהשירים שלי את הדברים האמיתיים באמת, מתוך חשש שלא יבינו אותם נכון. היום כבר לא אכפת לי אם יבינו או לא. ורעיון אחר הוא הוסיף, אין כאן כבר שירים שמצביעים באצבע מאשימה על מה שפגום בעולם. אני כבר לא רוצה לכתוב בשביל אנשים, ובטח שלא להיות המנהיג או הדובר שלהם. אנחנו נשמע כאן, איך לא, את הביצוע הנפלא בהופעה חיה במדיסון סקוויר גארדן, מופע מחווה חגיגי שהתקיים ב-1992, במלאת 30 שנה להחתמה של בוב דילן בחברת התקליטים קולומביה. רשמו לפניכם, רוג'ר מקווין מהבירדס בית ראשון, טום פטי בית שני, ניל יאנג בית שלישי, אריק קלפטון, בית רביעי, ולפני זה סולו גיטרה שלו. בוב דילן בכבודו ובעצמו, בית חמישי. ג'ורג' הריסון, בית שישי, ולסיום, סולו גיטרה מדהים של ניל יאנג. My Back Pages.

זה היה שיר הפרידה המוצהר של דילן מתקופת שירי המחאה הישירים והדוגמטיים. פזמון המחץ המפורסם מתוכו. But I was so much older than, I'm younger than that now, בעברית. אבל אז הייתי מבוגר בהרבה, היום אני יותר צעיר. המשפט הזה מבטא את ההבנה שבעבר הוא היה בטוח מדי בצדקתו ודעותיו הנחרצות. ורק כעת הוא מתחיל להתחבר לחופש ולפתיחות של נאורים אמיתיים. את האלבום הכולל את ההופעה ההיסטורית ההיא מ-1992, ניתן למצוא באתר האינטרנט של אלבום להיבודד, לצד אלבומים משמעותיים נוספים של חתן פרס נובל לספרות. ג'וני קאש ובוב דילן היו מעריצים גדולים זה של יצירתו של זה. ג'וני קאש הקליט גרסה משלו יחד עם ג'ון קארטר לשיר שמיד נשמע. זה השיר שחותם את האלבום, קוראים לו It Ain't Me, Babe. השיר הזה חזר לקדמת הבמה גם בסרט הביוגרפי על ג'וני קאש, I Walk the Line מ-2005, שם ביצעו אותו חואקין פיניקס וריס ויברספון. במקביל, השיר הזה הפך לאחד המזוהים ביותר גם עם ג'ון באז, שהקליטה אותו ב-1964. החיבור הבימתי של דילן ובאז בשיר הזה נכנס לפנתיאון. השניים ביצעו אותו כדואט מופלא בפסטיבל הפולק של ניופורט ביולי 64, ובהופעה היסטורית בהיכל הפילהרמונית של ניו יורק באוקטובר של אותה השנה. בסרט הביוגרפי על דילן, A Complete Unknown, שמתייחס לתקופה שבה דילן הופך מאומן פולק לאומן רוק מוביל, השיר הזה מקבל חיים חדשים. השחקנים טימותי שלמה היהודי בתפקיד דילן ומוניקה ברברו בתפקיד ג'ון באז משחזרים בקולם את אותו דואט מיתולוגי מפסטיבל ניופורט. ביצוע שמצליח לתפוס מחדש את הקסם והכימיה של אותם הימים. הנה, It Ain't Me, Babe.

אתם על כאן 88, אנחנו מפליגים להיבודד עם בוב דילן ו-Another Side of Bob Dylan. ברצותי לתת כבוד ליוצר שלכבודו אנחנו שתים, אשמיע כאן את היוצר עצמו בקולו, בקטע משיר שחשיבותו היא בין השאר בזה שהוא מנגן לראשונה על פסנתר בהקלטה. פסנתר, מפוחית ושירה, זה כל מה שיש כאן. ושוב, הגיבורה במרכאות של השיר היא חברתו הוותיקה סוז רוטולו. השיר הוא בפורמט של בלוז שדילן מאוד אוהב. המילים פשוטות והן מתארות את תחושותיו כשהוא משוטט, שבור ורצוץ לאחר שאיבד את אהובתו. בבית האחרון, שגם מעניק לשיר את שמו, יש תפנית סוריאליסטית משהו. עורבים שחורים באחו מעבר לכביש המהיר. עורבים שחורים באחו מעבר לכביש המהיר. וזה מוזר יקירתי, אבל אני ממש לא מרגיש היום כמו דחליל. Black Crow Blues.

Another Side of Bob Dylan נחשב לגשר קריטי בין תקופת הפולק האקוסטית שלו לבין מהפכת הרוק הסוריאליסטית שהתחוללה בשנים 1965-1966. בסשן הקלטה יחיד, חופשי ומשוחרר ורווי יין בוז'ולה, דילן הצליח לפרוק את עול הציפיות החברתיות, לפרק את הסטריאוטיפ של זמר המחאה ולהציב במקומו את הניסיון האנושי האישי והפואטי במרכז היצירה שלו. הנכונות של דילן לסכן את מעמדו בקרב קהיליית הפולק, להתמודד עם ביקורת נוקבת מצד מובילי הדעה של המחאה, וללכת בעקבות האמת האמנותית הפנימית שלו, היא זו שאפשרה לו ליצור שנה לאחר מכן את Bringing It All Back Home ו-Highway 61 Revisited, ולהתייצב בפסטיבל ניופורט ב-1965, כשהוא חמוש בגיטרה חשמלית. אני מבקש לחתום את המסע הזה עם בוב דילן בשיר שנכתב והוקלט במקור עבור האלבום הזה, אבל לא נכלל בו בסופו של דבר. אבל קודם לכן, ברשותכם, משפט מפתח של דילן מתוך הנאום שהוא פרסם לאחר שזכה בפרס נובל לספרות ב-2016. השירים שלנו חיים בעולם של חיים, אבל שירים אינם כמו ספרים, הם יודעים להיות מושרים, לא להיקרא. בדיוק כפי שמחזותיו של שייקספיר נועדו לעלות על הבמה, כך גם השירים נועדו שישירו אותם, ולא לקריאה על הנייר. והשיר הוא Mr. Tambourine Man בביצוע של ה-Birds. דילן הקליט את השיר הזה כמסה אקוסטית ארוכה ומפותלת, ללא פזמון חוזר קלאסי, וה-Birds לקחו את היצירה הזו, זיקקו ממנה רק בית אחד ופזמון, והלבישו אותה על גיטרת הריקנבקר בת 12 המיתרים המפורסמת של רוג'ר מקווין. והרי לכם הוכחה שמילים גבוהות, פואטיות ומורכבות יכולות להפוך ללהיט ענק שכולנו אוהבים. עד כאן אלבום להיבודד עם Another Side of Bob Dylan. אני מנחם גרנית, כל טוב ושנה טובה.

0: יהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
1: ערב בכאן 11, הזירה בפרק חדש.
2: הזירה, תחרות הטריוויה הכי מפתיעה, הכי מלחיצה.
1: עם מתמודדים שכבר מזמן איבדו את התמימות.
3: חשבו שאני באה להיות פה פרצוף יפה, ומה שהם לא יודעים שבאתי לתת בראש.
1: מי יצליח לשרוד אחרון ולקחת את כל הקופה? הזירה עם רשף לוי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עכשיו מצב טיסה עם גיל מטוס בשידור נוסף
4: 88
0: כאן 88

אי אפשר שלא להצטרף לבקשה הזו. כאן 88, מצב טיסה באוויר. הערב אנחנו חוגגים 50 שנה לאלבום מיוחד מאוד, האלבום הרביעי של ג'ון מרטין, סולידר, שיצא בפברואר 73, אלבום שהוא הפסגה בקריירה היפה של ג'ון מרטין. תחילת שנות ה-70, וג'ון מרטין נמצא בתקופה יצירתית מאוד, מוצא את הקול הייחודי שלו ומצליח לבדל את עצמו מסצנת הפולק, וכדי להבין את זה צריך לחזור רגע אל תחילת הדרך, אל האלבום הראשון ב-1967, שנשמע ככה.

מתוך אלבום הבכורה שלו, London Conversation, 1967. זה שיר פולק ישן שזכה להמון ביצועים ועיבודים במעגלי הפולק בשנות ה-60, יש אפילו גרסה של דילן. וככה גם ג'ון מרטין תויג בתחילת הדרך, בזרם הזה של יוצרי פולק בריטים סקוטים, כמו ברט יאנש, ג'ון ריינבורן, סנדי דני, דייווי גרם ואחרים. אבל ג'ון מרטין המשיך לחקור ולהתפתח לכיוונים מוזיקליים אחרים. הוא הוציא שני אלבומי פולק כאלה בסוף שנות ה-60, ואת שנות ה-70 הוא פתח עם שני אלבומים ביחד עם הזמרת ומי שהייתה אז גם אשתו, בברלי מרטין. אבל הימים שלהם כצמד מוזיקלי לא היו ארוכים, ומרטין היה נחוש להמשיך כאומן סולו. בתחילת שנות ה-70, אחת ההשפעות הגדולות על המוזיקה של מרטין לא הגיעה מעולמות הפולק, אלא דווקא מהג'אז. מוזיקאים כמו פרו סנדרס, ג'ון קולטריין. הוא ניסה ללמוד סקסופון ולא ממש הצליח, אז הוא הביא את זה מכיוון אחר, לנסות לחקות את הסאונד של הסקסופון בשירה שלו, ובכלל להתרכז פחות ביכולת שלו ככותב שירים, כאיזה סינגר סונגרייטר, ויותר בקול שלו כמעין כלי נגינה נוסף, כמשהו מאוד אקספרסיבי. וכל זה בשילוב עם מוזיקאים חדשים שליוו אותו. אז את הלידה של ג'ון מרטין, הלידה המחדש של ג'ון מרטין, אפשר לשמוע כבר באלבום שקדם לסולידר, וזה האלבום Bless the Weather.

Bless the Weather, שיר הנושא של האלבום השלישי של ג'ון מרטין, 1971. על הקונטרבאס מלווה אותו כאן דני תומפסון, מוזיקאי שגם מגיע מעולמות הג'אז, ומי שהיה הבסיסט של הפנטנגל, אחד הרכבים הבריטים המיוחדים והמקוריים בשנות ה-60 בחיבור שלהם בין פולק מסורתי לג'אז. וזה אלבום ספונטני מאוד שהוקלט ביום אחד, חלק מהחומרים בכלל נכתבו על המקום תוך כדי באולפן, וכל זה קרה הרבה בזכות הכימיה הנדירה שנוצרה שם בין ג'ון מרטין לדני תומפסון. האופן שבו הם קראו אחד את השני כאילו הם ניגנו ביחד כבר שנים. ותומפסון הפך לדמות מהותית גם במוזיקה וגם בחיים של ג'ון מרטין. נשמע קטע נוסף מתוך האלבום הזה.

אז נכון, Bless the Weather הוא עדיין אלבום אקוסטי, אבל זה כבר לא ממש אלבום פולק, וזו גם הפעם הראשונה שבה ג'ון מרטין מפיק את עצמו, יחד עם טכנאי הסאונד ג'ון ווד, שעוד נזכיר אותו בהמשך. אז Bless the Weather הוא יריית הפתיחה של תקופה יצירתית מאוד, וצריך להגיד שזה לא אלבום שהצליח מבחינה מסחרית, אבל זה השלב שבו מרטין מתחיל לצבור קהל קטן ונאמן שמזהה פה משהו מיוחד, משהו אחר. אחרי סיבוב הופעות די מוצלח עם דני תומפסון, הגיע הזמן לחזור לאולפן, ועם הרבה משקל ולחץ על הכתפיים, מרטין הצליח להתעלות על האלבום הקודם שלו ששמענו עכשיו, וליצור את האלבום שלכבודו התכנסנו כאן הערב, האלבום המוכר והאהוב ביותר שלו, Solid Air. נשמע את השיר שגם יצא כסינגל ראשון, שיר שבהמשך, אחרי כמה שנים, גם אריק קלפטון הקליט לאלבום שלו, Slow Hand, זה נקרא May You Never. May

עכשיו מצב טיסה עם גיל מטוס בשידור נוסף 88 כאן 88

ג'ון מרטין ממשיך להתמקד יותר בצליל של המילים, בנגינה שלהן, לטשטש את האופן שבו הוא הוגה את המילים, במה שיהפוך לאחד מסימני ההיכר של השירה שלו. כמו שהוא אמר, ויתרתי על הניסיון להיות פואטי. מגיעים אל שיר הנושא שגם פותח את האלבום, ומי ששמע את השיר הזה בזמן אמת לא ממש הבין על מה הוא מדבר, או יותר נכון, על מי הוא מדבר או אל מי הוא מדבר. ג'ון מרטין כתב אותו למוזיקאי והחבר המוכשר ניק דרייק, שעל הנייר הם היו סוג של מתחרים, אבל בפועל חברים קרובים מאוד. הם היו חברים באותה חברת תקליטים, וג'ון ווד, שעבד עם ג'ון מרטין גם בסוליד אר, עבד גם עם ניק דרייק, וגם הפיק את האלבום השלישי והאחרון שלו, פינק מון. כשהאלבום הזה של ג'ון מרטין הוקלט, האלבום פינק מון כבר היה בחוץ, וכמו האלבומים הקודמים של ניק דרייק, גם האלבום הזה לא זכה להכרה או להתייחסות. דרייק המשיך לסבול מדיכאון שהחמיר עוד יותר בשנים האחרונות שלו. הוא היה מבקר את ג'ון ובברלי מרטין, יושב במרפסת בבית שלהם, שותה תה, ובוהה במשך שעות דרך החלון. רוב הזמן הוא לא הוציא מילה מהפה. ג'ון מרטין פשוט ראה אותו הולך ודוח, ועל הביקורים העצובים האלה הוא כתב את אחד השירים היפים שלו. ואני לא יודע מה קורה בתוך הראש שלך, אבל אני יודע שאתה לא אוהב את מה שאתה מוצא שם. זה שיר שיש בו גם תסכול וגם אמפתיה, תסכול על חוסר היכולת להתקרב או לעזור לחבר שלך, והרבה אמפתיה אליו, אהבה ללא תנאי וסולידריות. ואלו לא רק המילים והסיפור על ניק דרייק, זו גם המוזיקה שמושפעת מאוד מהספיריטואל ג'אז של פרו סנדרס, וזו גם השירה כאן של ג'ון מרטין. והתוצאה היא השיר הזה שהוא פשוט, הוא סוג של כישוף, סוליד אר.

שיר הנושא של האלבום Solid Air שיצא החודש לפני 50 שנה. ניק דרייק, שעליו נכתב השיר הזה, מת בנובמבר 74, בגיל 26 בלבד, ממנת יתר של תרופות נגד דיכאון. הוא מת פחות משנתיים אחרי שהשיר הזה יצא, ורוב מי שהאזין לשיר הזה בזמן אמת כמובן לא הכיר את ניק דרייק, ובטח שלא ידע שהשיר הזה הוא עליו. מיד אחרי השיר הזה שפותח את האלבום, ג'ון מרטין שובר ב-180 מעלות, וזה גם הזמן להזכיר עוד כמה מהמוזיקאים הגדולים שמנגנים כאן. דיברנו על הקונטרבסיסט דייב תומפסון מלהקת הפנטנגל, יחד איתו ג'ון בנדריק על הקלידים, עוד דמות חשובה מאוד באלבום הזה. והיו פה גם כמה חברים מלהקת פיירפורט קונבנשן, מלהקות הפולק רוק הגדולות שצמחו באנגליה בסוף שנות ה-60, הבסיסט דייב פג, המתופף דייב מטקס, ובשיר שנשמע עכשיו אפשר לשמוע גם את סיימון ניקול מייסד ההרכב, וגם את הגיטריסט האדיר ריצ'רד תומפסון שבכלל מנגן כאן על המנדולינה, וזה השיר Over the Hill.

כאן 88 מצב טיסה באוויר, 50 שנה לסולידר של ג'ון מרטין, וזה הזמן לעצור בעוד תחנה מעניינת באלבום הזה. באותם ימים ג'ון מרטין התחיל להשתמש הרבה באפקט שנקרא אקופלקס, עוד משהו שהפך לסימן היכר של הסאונד שלו. אקופלקס, אפקט לגיטרה שיוצר את הסאונד הזה של הדילי, מייצר עוד שכבות של צלילים בלופים. הרבה מוזיקאים השתמשו באפקט הזה, מחלוצי רוק אנד רול כמו קארל פרקינס ועד מיילס דייוויס, שהשתמש בזה על החצוצרה שלו. אבל ג'ון מרטין השתמש בזה אחרת, והוא היה אחד מהראשונים שעשו שימוש באפקט הזה על גיטרה אקוסטית. ואת אחת ההדגמות הכי טובות לשימושים שלו באקופלקס אפשר לשמוע בשיר הבא, קאבר של ג'ון מרטין לבלוז של סקיפ ג'יימס. זה המקור שהוקלט ב-67, מה שאנחנו שומעים ברקע, Devil Got My Woman, וככה זה נשמע בטיפול של ג'ון מרטין ב-73.

ברוב הזמן ג'ון מרטין היה מוזיקאי של מוזיקאים. אפשר לשמוע כאן נניח את ההשפעה שלו על מוזיקאים כמו גיטריסט של U2 The Edge. מוזיקאים אחרים שהריצו אותו היו ג'ון ליידון מהסקס פיסטולס, בוב מרלי וגם פורטיסד. בכלל אפשר לשמוע הרבה צ'יל אאוט במוזיקה כאן בסולידר. מצב טיסה כאן 88-50 שנה לסולידר. נשמע עוד בלוז עם השיר שחותם את האלבום הזה, The Easy Blues.

The Man in the Station, שחוזר אל הצדדים הרכים יותר במוזיקה של ג'ון מרטין, וגם הביא אותנו לסוף השעה שלנו, 50 שנה לסוליד אר. אם אתם רוצים לשמוע יותר על מה שקרה לפני האלבום הזה ועל מה שקרה אחריו, חפשו את הספיישל שהקדשתי כאן לג'ון מרטין ב-2019, כשמלאו 10 שנים למותו. הוא הלך לעולמו בינואר 2009, בגיל 60 בלבד. תמצאו את התוכנית הזו בארכיון של ספיישל 88, תוכנית הספיישלים השבועית שלנו. האלבום הבא של מרטין יצא באותה השנה, באוקטובר 73. בחברת התקליטים איילנד נתנו לו יד חופשית אחרי סוליד אר, והם קיבלו ממנו בחזרה אלבום הרבה יותר ניסיוני, הרבה יותר קשה לעיכול, הרבה יותר ג'אזי, וגם כאן השירה שלו נמתחת ונמרחת אפילו עוד יותר. זה האלבום Inside Out, ונסיים עם שיר אחד משם. מצב טיסה כאן 88, אני גיל מטוס איתכם כאן שוב מחר, 9 בערב, ג'ון מרטין, So Much In Love With You.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: נינה סימון, נינה סימון sings the blues, 1967.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: נינה סימון, נינה סימון sings the blues, 1967.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: נינה סימון, נינה סימון סינגס דה בלוז, 1967.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פרינס, Around the World in a Day, 1985.

J'ai pas eu... les temps enfant, oui.

שמעתי עולם, קורא בשמו, ראיתי עולם, רודף אותו. איך יכולו להסביר את הקינה שנמצאת בו? אולי זה הוא, או שזה אח שלו שרץ איתו וצורק את שמו. איך יכולו להסביר כמה חזק הוא קשור איתו?

מעצץ ומשגע חושים. לכל נמש סיפור ארוך ממסע עתיק בלב צרה צרורה, שקט מתועס, שירותי מועדון.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אמיר לב נוגע בדרכון 2014.
2: קבוצה של ילדים בתלבושת אחידה בפלסה קטלוניה

רכבת מהעיר נתנו יד, בתי חרושת, מגרשים, מכוניות. אחר כך תחנות כוח של חשמל, ואז התחילו השדות.

חיכינו שמוכרת תעטוף בין הזכוכית והשולחן, היא מכרה שם טלאי צהור. קיללתי ושתקנו בדרך חזרה, הרכבת לא...

מישהו שכח במונית מצית כחול לבן, בדקת שהיא עובדת,

senza mami sin, senza mami la me. Per la me, sa mami.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Boy Genius, The Record, 2023.